0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 12 майы күнгө шейшемби. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Палестина бүтпөгөн окуя аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган акыркы аймактагы окуялар Түркия менен Европа биримдигинин карым катнаштарынын геосаясий маанисин баса белгилеп жатканын билдирип, Түркиянын Европа биримдигине мүчө болуу жолунда бажы биримдигин жаңыртуу боюнча тез арада ийгиликтерге жетишүүгө чакырды. Эрдоган бул билдирүүлөрдү Стамбулда бийлиген ханышасы Матильда менен өткөргөн жолугушууда жасады. Жолугушууда эки тараптуу карым катнаштар аймактык жана глобалдык темаларда каралды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан аймактык дипломатиянын алкагында Катарга расмий сапар менен барды. Доха шаарында өтө турган жолугушууларда Түркия менен Катардын ортосундагы стратегиялык кызматташтык, аймактык коопсуздук жана Перс болуңундагы акыркы окуялар талкууланат. Министр Фидан Доха сапарынын алкагында алгач Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танини тарабынан кабыл алынды. Сапардын жүрүшүндө Түркияда өткөрүлүүсү пландалган жогорку стратегия комитеттин жыйынына карата даярдыктар каралат. Сүйлөшүүлөрдө өзгөчө глобалдык энергия жана соода жолдору үчүн маанилүү орунга ээ болгон Ормуз кысыгында кемелердин эркин каттамын кайрадан камсыз кылуунун стратегиялык баалуулугуна токтолушат. Бул жагдайдын аймактык коопсуздукка жана дүйнөлүк экономикалык туруктуулукка тийгизген таасирине өзгөчө көңүл бурулат. Жолугушууларда аймактагы окуялар коргоону жана аскердик кызматташтыктын стратегиялык маанисин дагы бир жолу көрсөткөн баса белгиленет. Перс булуңундагы чыр чатактарды токтотуу биринчи кезектеги маселелердин катарында болушу күтүлүүдө. Ал эми Түркия менен Катардын бул багыттагы биргелешкен аракеттери аймактык туруктуулук жана экономикалык интеграция үчүн өтө маанилүү экендиги айтылат. Саламаттыкты сактоо министрлиги эл аралык круиздик кемедеги акыркы 3 түрк жараны тез жардам учагы менен Түркияга алып келингенин жана алардын хантавирус тесттери терс натыйжа бергенин жарыялады. Министрликтин билдирүүсүндө эл аралык круиздик кемедеги жарандарды эвакуациялоо жана көзөмөлдөө процесси боюнча жаңыртылган маалымат бөлүшүлдү. Билдирүүдө процесс кылдаттык менен жүргүзүлүп жатканы, кемедеги акыркы 3 жаран тез жардам учагы менен өлкөгө алып келингени жана тыкыр мониторинг жана изоляция процедуралары дароо башталганы билдирилди. Билдирүүдө буга чейин Түркияга кирген 2 адам менен бирге жалпысынан 5 адамдан үлгүлөр алынганы көрсөтүлүп, төмөнкү маалымат берилди. Бул жарандардан алынган үлгүлөрдүн жыйынтыктары терс болуп чыкты. Жарандарыбыз эксперттер сунуштаган мөөнөткө карантинде кармалат. Алардын клиникалык абалы саламаттыкты сактоо министрлигинин топтору тарабынан тынымсыз каралып, ден соолугунун абалы кылдат көзөмөлдөнөт. Жүргүзүлгөн изилдөөдө бул 5 адамда азырынча эч кандай клиникалык белгилер же симптомдор байкалбаганы. Бул процесс министрлик тарабынан

Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Ирандын ок атыш болсо жашоону камсыз кылууда жана АКШ согушту толук жеңишке жетүү үчүн Америка Кошмо Штаттарынын Ормус кысыгы аркылуу деңиз коштоосун кайра баштоону караштырып жатканын билдирди. Согуштун экономикалык таасирине байланыштуу ички кысымдар күчөп жаткан учурда Трамп Ирандын акыркы жообу ок атышууну токтотуу келишимин өтө алсыратканын айтты. Ошондой эле Ормус кысыгы аркылуу өткөн коммерциялык кемелер коштоо боюнча азырынча акыркы чечим кабыл алына электигин кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын тобу эгерде жер семирткичтерди Ормус кысыгынан өткөрүүгө жакында уруксат берилбесе 10 миллиондогон адамдын ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин эскертти. Бириккен Улуттар Уюмунун долбоордук кызматтар кеңсесинин аткаруучу директору Хорке Морьера да Сильва дүйнөдө чоң гуманитардык кризиске айланып кетиши мүмкүн болгон нерсени алдын алуу үчүн бир нече жуманын гана бар экенин айтты. Ошондой эле 45 миллионго жакын адамдын ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин эскертти. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери оккупацияланган Батышерияда мыйзамсыз конуштарды курууга көмөктөшкөн деп айыпталган израилдик мыйзамсыз отурукташуучуларга жана уюмдарга каршы жаңы санкцияларды киргизүү боюнча макулдашышты. Франциянын тышкы иштер министри Жон Ноэль Барро чаралар экстремизм жана зомбулук менен коштолгон колонизацияга байланыштуу топторду жана лидерлерди бутага алганын белгилеп, мындай аракеттерди токтотууга чакырды. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башчысы Кая Каллас санкциялардан палестиналыктарга карата зомбулугу үчүн киргизилгенин тастыктады. Британиянын премьер-министри Кир Стармер 10 депутаттын отставкасын талап кылуусу же кызматтан кетүү графигин белгилөөсүн талап кылуусу менен күчөгөн кысымга туш болууда. Бул тынчсыздануу лейбористтик партиянын Улуу Британия боюнча көңүл калтырган шайлоо жыйынтыктарынан кийин келип чыкты жана партиянын жогорку даража өкүлдөрү анын жетекчилигинин багытын териштире башташты. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Окуянын өзөгү — Палестиналык аял жана каршылык көрсөтүүнүн жолдору. Кадырлуу угармандар, айрым адамдар бар. Үйдү бекем кармап турган пайдубал сыяктуу. Канчалык катуу бороон болбосун, алар бекем көрүнөт. Бирок эч ким сурабайт, ошол пайдубалдын ичинде канча жолу жарака кеткен. Палестинанын окуясында ошол пайдубал аял болуп саналат. Ал аял басып алынган жердин, талкаланган дубалдын алдында бекем турат. Ал чындыгында урандылардын үймөгү эмес, мекендин пайдубалы. Эгерде бул окуя анын ийнине жүктөлбөгөндө, Эва эле жарым калмак. Анткени ал жөн гана эне эмес, эскерүү, чеп жана мекендин тирүү жүзү. Бүгүн биз зайтун дарактарынын көлөкөсүнөн операциялык бөлмөлөрдүн ак жарыгына, киргич алкактан жаңылыктар талаасынын ок атуу тилгесине чейин созулган ошол эбегейсиз жүрөккө көңүл бурабыз. Кадырлуу угармандар, палестиналык аялды түшүнүү үчүн алгач анын колдоруна жана үнүнө көңүл буруш керек. Ал колдор кызматтык милдетин аткарууда шейит кеткен Ширин Абу Ахлехтин акыркы мүнөттөрүнө чейин чындык жыттанган оор микрофонун көтөрүп жүргөн колдор. Ал эми ошол үн кичинекей Хинт Режепти курчап турган караңгылыкта телефондун аркы учунда ага жаңы дем, сооронуш тартуулаган чыдамкай аялдын үнү. Сыртта өлүм жашынып турганда ал үн баланын коркуусуна калкан болот. Ошол эле колдор жибекке роза гүлдү

азык саймас айуу менен бирге кээде операция бөлмөсүндө нөөмөттө турат. Жараттан окту чыгарып жатып, колу титиребеген ал дарыгер чындыгында денени гана эмес, элдин келечегинде жашоо менен байланыштырат. Палестинада аял болуу жибектин жумшактыгы менен болоттун катуулугун айкалыштыруу дегенди билдирет. Кадырлуу кагармандар, андан кийин ал аял керги чалкак менен алектенет, татирис жасайт. Палестина саймасы ар бир сайма менен бир айыл кайра жаралат. Эгер кылдаттык менен карасаңыз, ал кездемедеги ар бир оймо чийме чындыгында өздүк күбөлүк болуп саналат. Эл Халилдин Эмен жалбырагы, Газанын Кипарис дарагы, Рамалланын гүлдөрү, ал аял жер басып алынса да ошол кездеменин текстурасында эскерүүлөр жашай берерин билет. Ал чындыгында сайма сайган акын. Ал мекендин тарыхын сөз менен эмес, жип менен жазат. Кадырлуу кагармандар, Кудустагы Алаксанын куроосунда Мурабутанын, мындайча айтканда Алакса мечитин өзүнүн катышуусу менен коргогон, андан эч качан чыкпаган аял күзөтчүнүн кадырлуу үнү угулат. Ошол ыйык короону өздөрүнүн катышуусу менен коргоп, ал жерге намаз төшөктөрүн чеп сыяктуу жайган аялдар. Алар таштын жана тарыхтын сакчылары. Кээде дагы бир үн чыгат, зылгыт. Бул дүйнөдөгү эң оор, эң түшүнүксүз үн. Ал үн чыкканда убакыт токтойт. Эгерде эне шейит болгон баласын жерге эмес, асманга узаткан сыяктуу таазим кылса, анда өлүм жеңилет, оккупация бүтөт. Ошол зылгыт асмандагы бардык темир массалардын жана агымдардын үнүн басып салган эркиндиктин кыйкырыгы. Бул биз бул жердебиз жана биз бүтпөйбүз деген чакырык. Урматтуу кагармандар, бул окуя оккупацияланган жерлерде гана эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча жазылган. Лондондогу трибунада Палестина жөнүндө сүйлөгөн активисттен тартып, Чилидеги сүргүндөгү үйдө чоңойгон мекенин сагынган жаш кызга чейин. Палестиналык аял үйүн чемоданга батырбайт. Ал аны балдарына айтып берген жомоктордо, бышырган маклубенин жытында, чачынын өрүмүндө жашырат. Мекенине болгон сүйүүсүн ыйык аманат катары, эне аны кызына муундан муунга өткөрүп бергендей өткөрүп берет. Алардын баары бир нерсени айтышат. Үй эми жөн гана дубалдардын үймөгү эмес, үй менин ичимде. Кайда барсам да мекенимди өзүм менен кош ала жүрөм. Кадырлуу кагармандар, палестиналык аял бизге муну үйрөтөт. Каршылык көрсөтүү ар дайым кыйкыруу эмес. Кээде бир баланын уйкусуна сакчы болуу, кээде мүмкүн эместиктердин арасында бир өмүрдү сактап калуу, кээде бир кабарды өмүрүн курмандыкка чалгандай токтотуу, кээде бул сайманы атайлап жарым калтыруу, анткени окуя али толук бүтө элек. Ал окуя адамдарда гана эмес, жерде да жашайт. Аял эскерүүлөрдү алып жүрөт, бирок ал эскерүүлөрдүн тамыры кылымдар бою бир жерде турган, кыйылса да кайра өсүп чыккан зайтун дарактарына барып такалат. Кийинки бөлүмдө биз ошол дарактардын астында турабыз, анткени кээ бир окуялар адамдар менен түшүндүрүлөт, бирок алар жерде жашырылган.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondoy ile 3w.trt.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучылар, бүгүн 2026 жылдын 12 майы, сейшемби. Сиз турдан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Түркия дүйнөнүн маданий мирасы язмасы менен Татарстан хабарлары программасын тагдим этербиз.